Biasa warga, le jelas sak mangkin le 08175707864 tata terima temui tenggi. Jelas sak mangkin warga le jam mangkin niki nggih arep perkenalan kasih-kasih baru niki ele kejari Praya Lombok Tengah atau Kejaksaan Negeri Lombok Tengah warga lagu berbejaga baret. Atlalu tak nyelingkuk seberak juk niki nggih kanca perkenalan kepala kejari sak baru enda warga nggih pada promosi doang niki pejabat-pejabat jabatan di lingkup kejari atau Kejaksaan Negeri Praya sakwi bertugas warga nggih mangkin ya baru-baru doang pakasi niki kecuali Alfaderat kasih intelijen jak masih tetunah nggih le Praya. Sila warga sendema terima temui niki julu sak Sujen Sangkep kedongan wi arak Mbak Nisa le Singapura melet dengan lagu.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok.
1: Ama kekena, perasaan aku julu, niaran kereng.

Sekolah Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.